0: Shamanim Yakre, Mushmuton al Kurzet, Bragal Dur Anshur, and Kma Shabai Mangamadi, Tre Shabai Mangamadi, Hatalta, Prescaleta, Tunilan, Lecha, at Lublin, Men Shamanan, Punayo Yavi Valley, Havi Basim, Robin Ashavidlon telephone, in a Pshoman Katayan, Punaya Duz Litfalan, Mishuk Hapor Supa, in a Hanakade Hapor Supa, Dachna Lemsakhevach, Hadeshna, Sabab her Minhovriated Gane. جانا إلى بقارة آهبة كيوت طيرة وبطلع بخوا من ناشي برقيب على آخبرة كيوت طيرة بمودي عادية بتانخ والتر مويل بوناي داها كيوت طيرة ب
1: برابط جانا
0: برابط جانا إنا قداشة بتا خا بقارة خينا اتلان مدري آهدا خا خبر لي حل تريان واختو خون سامد تريو جوابو يويتون لي هلا خوتا مودي هلا خوتا مودي ام بدايتون پنای ده ممرا اودیتون ان تلفون المنیاند اوجت منیت ریت ریت منیت منیا اوجت لاین ال اورخت فیسبوک ال مسج کتویتون لان او ویمون شریکان ام ده خورزن شغله لب منو خون قد اخورزه بی تایلال بتفاتو خون بخزا یانیتون و بشما یانیتون اینا قعدیه کارلین این اتن مخباریات شد هپوتن اتلخ ایتن بس مالخ ما دیلون قد اخنا شارا خارتا همزمتن من ارخن از استانا
2: مخباریاتان اخنا وقتی خیلی کت خوشی به من ساعت خمشه هل ساد اوچو لمن شیتون اخ خوشی به اربا بیرخ ساعت تر قدم تا دیلایت سیوینگی لساعتان خاصت دازی قمعی
0: هی
2: بس شبتت بار هادو بتشارخ من ساتت اشتا هل سات اسرا اینا اشبتا سات خمشا بتشارخ اتن طالیات گراند فاینل لیگ ات فوتبال داویلن تیوی تا ما ان مغبیتون ماسیتون اتیتون و شریکیتون امان و هرت خا اتن مشدوت ات ریشیتا اتن پروگرام بتهاویلون بد ما دیلو خون بزاده ما دانو یادگو شبتت بیتایل است اب حالا کلمن دی کنفرم لیلویتا این شاون قد اتلون زماره و بند اتن بس بد ما دیلو خون شبتا خیتا احوه مخباریات ده شبتا
0: خوید بسم ترا با کارلین خاگ خیتا دالتا پرس قلعه تا میده ببتنیه نقاطو خون هل لا خودا سامو دتریو بدایتون مخبریتون لخه اینا قاعدیه اخنان همزمت هم شارخلا من عزستا آنا آنا هوید را بسم تا مدر خگه خیتا قچیت دین قبل لخ و تی لخ این بس ما لخه جا ما دیلان بود بود گانخ و بود ده آودو تا قچوره تود من سیتا ادرانت گو استرالیا
3: بسم ترا بجانت پخلطی بلكت كلها همزمياتي لهاوي بسورة سب سورة دي للا أما جو أما يجا بلكت خدشس إنجليس بهم زمان خينا تخت مرخش مي إلي أنا أنا ويتم بي سيتة أدرانة أستراليا هدية خاشي تبهلجة وارب تريشنة خينا لتلن لتلي سبيسيفيك رول إنا كلن خمشة جانات إيوة هدية كلن يود خامن دي جو سيتة أدرانة إنا Sita Todana Mwila ila a non-for-profit organization shaklich donations zuza yishadrach lun qa atra qa projects diyodach min nashin yu atra
0: yani kul inna hayariyatat qad bishqaletun adi in burukh donation ila ya grant hina etkha ani kul inna shaduretun qa atura yichayanit gyu Iraq
3: yodach project yodach fund project gyu Iraq خیلی پلخ بی organizations این اوبانی گو ایراک قم انتره پروژکت دیخ پلیخ الله ایشیتا و ایشیتا دورتا پلیخ من ایتوتی انستیتیو اینی ایتلون پروژکت خیلی تاما زب اینی ایتلون ناشه الارا تاما اگه پلخ من نهی خزی مو مت متواته یعن مت کمیونیتیز مت دکانه بصیرنا و يمريلن مو باي او دي بي بروجكت وخينا اخنان از ا تيم ويل ديسايد اون ذا بروجكت ذات ويد لايك تو فاند وخينا زوزي ازي تاما و اخزخ بروجكتس داخينا دي دو تشيك انز ويز اس yattıq kimaz uze bir xşena tama. For example, bar ana şuritim misitit odrana. Etin wa xamata şimu ile bebede, xatres tlasa atı min dohuk ila. İtüti institüti tala Allah'ın mirena. Water canal, diyehe, it needs rehabilitation. Eğer şmutta wa, you know, duktor, it was a very short water canal. Eğer hümze mualan küllen team, and we decided, pahalta eyeb oya gü ingles, we decided to fund the water canal rehabilitation. So that water canal was providing water to the entire village to assist with vegetation, produce, the animals obviously that were there to allow for, you know, the watering of the grass, the flora, the fauna, and to allow for the animals to be able to graze so that that village can maintain its... We had a breakdown of the labor costs. Sab kulla nashidi wa plakha gu bebede, iwa nashid bebede. So obviously, we know the labor costs, the construction costs, any products, building costs, everything. Rehabilitation.
0: Brakshalagama.
3: Thank you, Basimta. Uchina hadia hola prakta u mia. Do not hold brakhsha haragumata, qintalawita, uchina the animals are very happy, grass is nice and green, and the village is thriving a lot more than it was prior.
0: خنا بعدتون خیوت قدیه خجابوش حسنای میه سلامت میه رابا اینه بس سنیقویات من تاما پیشن متخر قدیه خون تنویه نقدیه خون خار تا اختون گنو خون اگیودت ادران قد که استرالیه لان اختون بتیابتون هم زومتون بدراشتون انن امدید انن قایل پراشوتون بعدوتون
3: yes.
0: اهلا پروژیکت اتخاب خان
3: لان yes. اگه بلکت ارگانیزیشنزی اتی قالانی امنیت لان انه خمشام اندیانه پروژیکت اتلان بایتون اویدیتون فاند خمین دنه اگا کلانی ایتوخی هم زمخ بس دنه پروژیکس و اخنانی هم نخ اکی what is our mission as a Syrian Aid Society of Australia? We want to help our people, we want them to survive, we want them to thrive, we want communities to grow, we want villages to be able to, you know, succeed on their own, or even when you look at the younger generations, the children, what spaces are needed for them. If there is something in itakhamdi anan qaya kulaniyatu khamzimakh oidale itlan questions qad the organization, for example, maybe akhchip amni qalan the water canal needs rehabilitation in bebede. Okay, akhnan itlan buqare kima dana daqra kima nashib palkhi kima zuza daqra what's it going to do for that village. We'll go through every single question, go back to that organization, get the answers. If we're happy with that outcome, then we'll partially or fully fund that project.
0: It idea em gerek a village khat bebede marakhla ani masan gerek avi khaya yani avi oturay khamat laqat village laqat oturay la
3: lekhat oturay la bebede akhchi ila oturay khina ana khashvali tama yakhat eshi tdwra eshi tral poetry khamsha سرتلا این رابا شابر تلا رابا شابر تلا رابا سرای خیلی خیلی تام خدش خیلی یوث ای خیلی گو دهوق اینا یه مباب خیلی you know سامونه نانون تی خیلی گو دماتا اگه ایداری کت روتا و شبتا سب این ایلا ای ویکند دیه روتا و شبتا ایداری تامو یعنی این اتن خ celebration گو دماتا ایداری اگه نشه ای خیلی تاما they're always there. Yes. Akhchi ay bebed akhchi ilat suraya.
0: Yeah. Adi kha buqarat li mena khum bayan baqran qad mu vila qad kha por sup ha magdi kha por sup de vida otra. Urabe jil da khibila vurakh gu da خقلت ادرانا اگه در خیارتا بیلا خیارت مودیق مارشلخ
3: رابا من دیانه رابا من دیانه خینا امتی جون علمان اخلا این پلاخه و بی جون شتار یاقو و یه پلاخ تا بی سیتت ادرانت استرالیا بوشاب مصری شنه So أنا يطن وبس من سروتي من بلاوالي المورنينج تيز الأفنت ديا ويواجه ديلي مانيوا إن خينا لين غزيتا شولة ديو ديوا شيت ترى البو أسيرو أربا أنا خشت بالي الأطرة من ديت الجشرو ترى شبات تامن و خشوالن قدانت خبنيسن إن غزي وانا خبنيسن إن خرت خشوالن المتواتة وغزيلي شولة دي سيسة أدرانة إراق وأستراليا وأمريكا وكندا خينا كل أسيرين أيد سوسايتي زي ووادا قناشة أطران وخينا بشلة مني بخزايخ موينة وادا مدرسة جماتة قيال سورة وحردري لخم مدي أنا إيوان سورة أنا إيوان جهل مو مصين أنا أودن قناشة دي سب أنا I'm very privileged to live in this country, in Australia. It's a beautiful country. But what can I do to help my people that are living in Assyria? Mm-hmm. And unfortunately, the only thing I could think of from here was to join an organization that is helping people in the homeland. And that's what led me to Assyrian Aid Society.
0: و بخشای من خخته از سیتت ادرانه را به جارو بلا به پارمیتی اهد به خبر مویان قد جارو بلا این خیانت قد بخینه اتورایت بخینه گیو عراق من اترا لاب حالتی یعنی این ادیه قد لینه پلاتا ادیه گانه لینه بیا پالتی یعنی مسیت ده پلاتا لتلون راحت خیی سپای خیی سبب اخمن اقران تامله این اقرا خیی مقاط کله اخن ادمجت ایتو تن خجا لئو یا رابا خلن تا سبب اقرا
3: پرقا
0: پرقا
3: سب خینا انا بریتا لخا اوکی هم مسین هم زمن خجا مسین هم زمن هدیه دنگ مدرسة قد قریان و کتوان اینا کل جهل رابا جهل حالا لنا خیشه تاما خزیه اقرا ای کلا مودیلا ناش دیان خینا كله يطيتون قام ISIS اتوما بشرب 5 مليون سوريا جو عراق بار ISIS ينهدية ان امرخ هدية بش خاتش من امو 50 ألف سوريا اتنتاما بلاطنا سباي opportunities the youth there is very well educated رابا من they're very very smart you know خمشالي شانا خاتش من نهي همزمي وأنا قصيه وبمزمت سورة خخ جيلة ماسين هم زمانين أنا like very very smart very educated in a the opportunities aren't as grand there as they are here أجا بلاطنا قد خجا opportunities ماسي شقلي أجا إحنا بايخ بايخ بيشي تاما we can't force them to stay but we want them to stay and how we do that is by trying to create opportunities for them to stay and reasons for them to stay So the most recent project that we've been involved in is a learning center, and that's in a small village called Bachitme, which is about 40 minutes out from Dohuk, out from Nohadra. And that learning center is going to mimic the learning center that's in Baghdede, which provides opportunities for youth to go in, create, it's a space for learning, it's a space for education, it's a space for people from the diaspora to go in and train, develop, the youth there on things that they are educated in. So say for example, Microsoft Excel. Rabbi Minash and Tama, maybe they don't know how to use Excel formulas very well. That learning center allows someone from Australia, America, Canada to go in and train 15, 20 youth on how to use it. That will allow them the opportunity to try to find a job, whether it's inside of Iraq or even a remote job overseas, to give them more work, to keep them on that land, to keep them there. So we want to try to create as many opportunities as we can by building the infrastructure to try to maintain our people to stay there.
0: ما سودانا شابيرا شولا قد وعدتونا اها من دي شوريالة عادية يا هلا بالخانتون
3: الله هلا بالخانخ الله
0: بالخانتون الله
3: yes yes
0: اخشابتون ايمان من دي بشاريتون يعني بداتالي توتا
3: خينا we're not sure at the end of the day للا رابا خد للا خدش زوزة دي قبنات الديو سبلا لأخشي بنات the building إلى كمبيوتر إلى تابلية و
0: رابية داخلنا غير قازي
3: yeah exactly إنا يطخ ناشط ماتا خينا هرت إلى بنيتا ناشط ماتا they're gonna take care of it
0: تكبري لاني
3: تكبري لا yes إنا هدية خينا we're working on it at the moment إلى باسد زوزة إلى باسد إيكا ميكا شطخهم كلان المديانة who's gonna build it. And then once we have everything set, we can start the process. So it's not a 1 to 2 month thing. Sometimes it can take years to build it. So we've started the process and we will continue to keep going so that we can get to that end and final stage.
0: رابا شابیرا شوله لرابا اتلی هیوی قد انه پرسوپت قد عدیه خورزن بشمایونا بغزاین اینا ارخود فیسبوک ان اتلو خون باشارتن اتلو خون مکتانی کک رسپای اختو خون ده ودون جوین سوسایتی ین عدیب ین باس باییتون برخد زویز هایریتون قد سیتت ادرانا ین اتلو خون کک رسپای ارخات یلپان اتلو خون تیمون های رون قدر سیتا انا گشوقیم و این خمشه اگه ناتت قد کارنتلی عدیه قد ایتون گده کمیتی سیتا ادرانا کل گشوقیم و رابا بکراند فایننس لویرز یعنی خکمه ناش قد اتمجد لیپنه و اینا خمود خوبه گوره اتلو خون قملتن قد اتخبده های ریتون مسنی قد اتخگنات
3: دوست و للا اخشی حیات بزوزه الى حیات دانا سب اخشی خمشه گناتی ای وقت و انا خمشه گناتی کلا اتلن بیتوته اتلن you know
0: پلخانه
3: yeah full time jobs you know اتلن گرانواته یل سوره بیتوته اگا دانا كل دانة إتلان إما تخلق قاسية تدرانا إنا إن إتوالن إسري قناتة وشرابة ماسخ أودخ ولا لا أخشي volunteering for a part of the committee مناشي ماسي مو ماسي أودي sharing our events on social media coming to our morning teas coming to our events قم لا شباتي I think إيوا إتوالن خبلي شمو إيوا ديران الأطري جو Liverpool Powerhouse It was huge, almost a sellout, which we were very, very thankful for. But it's sharing all of those events that we're going to be doing, coming to those events, offering to volunteer and help us out at those events. Obviously, yes, money is very helpful for what we're going to do over there. But without a team, we can't move forward.
0: دوزیلا انا یعنی التت خادو تلقدی و بخشان قا کارولین زهرت خخنان تور منتن ایخ و گده دراما قد دیرون الاتری راو سودان راو شبیر خورز موریزتون و دراما مکخکنت و خد جده خشنت ای و خارتو سبب سارستوت و دوزی و ای امدید مخزوی و آیما این خمدی راو شبیر ویتون اخنان به ارخ دپرس قال اخنان راب بخاد اخند ان اودیاتت قد اتلوخون مورنینگ تیز قد وعدتون یان اتلوخون کل خا اودو تا خا ایونت اتلوخون مادیتولن من قم یومت اور پوشی با و اخنان لخه بخاد دو تا گورتا بت مقرب خلا اخنان اهب دو خا یارتا را بسورتا قد اشولا گورد اختون وعدتون
3: اویتون بسیمه
0: عدی داخل خجمانی اخت شقلخ خزمر تا شامخ و خاگ خیتا دال تا پرس خالی تب تانخلا این بدایتون پونای دا بقارا هل لا خوطا مودی انا بدایون والتر عد بدایت این لا لمس جو بتلا مخبرون لان المنیاند اجا 8-8-8-8-8 اجا دلا
1: Point 3 2 GLF